0: obanya kakanya ship kakra bi no ye be ku dawa ti ba ko wa ba na mo fe ni ba tana ma ni se na ya so ko wa ba ku kura aye de ne ana me na se ne ya ba so ye fe no fe
1: na kure
0: ni ye ko nya no fe so ye so pa so aye se ni tam pra wa no
1: okay
0: ni so o de ni tam pra wa no so aye de ku di di ho
1: okay
0: ah ni na ba no
1: Mhm.
0: Ya don na zwa sini ngwa dia atwan zwa so ese.
1: Okay.
0: Ni na se se na je kuma embe juma binye. Na ya sini we da ko yenzi yenu ma yenzi so yere mbeni ma da ko.
1: Yo.
0: Na sa je. Ni wa je se wo yere. Wo je juma biya wa se ya ni gwa se o ke ke ke sa na bi ni na bra.
1: Eh ibu dia ti ene se enya dia se se ye na omonye o. Se se asema aba ye bobo ho na kire se wa ye oba na ho ade nyina wie. A fe na gusa
0: ya sa na nene me waka kan ti asu
1: a mo so ka fufura da beto ne so
0: eh mba ya ma wona ne mo fi jewu a ya na eh be be be ti u ga ta se a mo fi jewu